0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kjem til deg, takk presise mål og tilpassa og montera kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og heime, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Du fick Kjartan Lauritsen och Astrid S. Friskis här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:06 har klockan blivit och vi ska nu rätta fokus mot han Stian Gribbestad som har bursdag idag. Här står det gratulerar så mycket till mitt dyktiga tantebarn Stian Gribbestad beklagar som har bursdag idag. Hoppas du får en strålande dag. Stor klem från tante Lisbeth. Gratulerar så mycket med dagen idag Stian, hoppas du får en knakandes fin bursdag. Och med den hilsen ifrån tante Lisbeth så är han Stian också påmält bursdagspakken här på Radio Ålesund. Så vi faktiskt ska dra vinnare av allerede idag. Och hvis du känner någon som har bursdag denna uka här, enten de har haft det eller har det för exempel till helga, så kan du melde dig på bursdagspakken ganska enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum de har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til 21 99.

Så till sportsnyheterna, och AFK fortsatte uppturen i Eliteserien och slog Brann 2-1 hemma onsdag, klubbens första seger över Brann på 15 år. Därmed har klubben 2 segrar på rad i Eliteserien och har tagit sig över nedrykksstrecken. Att norrmannen Markus Red sände AFK i ledelsen för paus, men Brann utlignade vid Noah Holm efter vilen. Mot slutet avgjorde Henrik Mellan kampen med vinnarmålet till 2-1. Nästa kamp för Ålesund är borta mot Tromsø måndag 25 maj. Och Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tog därmed sin femte triumf i turneringen efter tidigare seier med Sevilla och Villarreal. Måla kom från Juri Tillemans, Emiliano Buendia och Morgan Rogers i en final där Aston Villa dominerade fullständigt. Titeln är klubbens första stora trofé sedan Liga-cup-seieren i 1996 och första Europa-cup-titel sedan serievinnarkuppen i 1982. Och Southampton tappade anken sin och är ändå utestängt från uppriksfinalen till Premier League efter spionagesaken mot Middlesbrough. Därmed blir det Middlesbrough som möter Hull på Wembley lördag. Southampton blev straffad efter att ha övervakat Middlesbroughs träning för semifinalen, och klubben inrömmer också liknande regelbrudd mot Oxford och Ipswich tidigare i säsongen. I tillägg till att miste finalplatsen träckas Southampton 4 poäng nästa säsong i Championship. Och ikväll klockan 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norska VM-troppen. Då blir det klart vilka 26 spelare som får bli med till sommarens mästerskap i USA, Mexiko och Kanada.

0: Så till sportsnyheterna, och AFK fortsatte oppturen i Eliteserien och slog Brann 2-1 hemma onsdag, klubbens första seger över Brann på 15 år. Därmed har klubben 2 segrar på rad i Eliteserien och har tagit sig över nedrykksstrecken. 18-åringen Marcus Red sände AFK i ledelsen för pause, men Brann utlignade vid Noah Holm efter vilen. Mot slutet avgjorde Henrik Mellan kampen med vinnarmålet till 2-1. Nästa kamp för Ålesund är borta mot Tromsø måndag 25 maj. Och Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tog därmed sin femte triumf i turneringen efter tidigare seier med Sevilla och Villarreal. Måla kom från Juri Tillemans, Emiliano Buendia och Morgan Rogers i en finale. Aston Villa dominerade fullständigt. Titeln är klubbens första stora trofé sedan ligakuppseieren i 1996 och första Europacup-titel sedan serievinnarkuppen i 1982. Och Southampton tappte anken sin och är ändå utestängt från uppriksfinalen till Premier League efter spionagesaken mot Middlesbrough. Därmed blir det Middlesbrough som möter Hull på Wembley lördag. Southampton blev straffat efter att ha övervakat Middlesbroughs träning för semifinalen, och klubben inrömmer också liknande regelbrudd mot Oxford och Ipswich tidigare i säsongen. I tillägg till att miste finalplatsen träckas Southampton 4 poäng nästa säsong i Championship. Och ikväll klockan 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Då blir det klart vilka 26 spelare som får bli med till sommarens mästerskap i USA, Mexiko och Kanada.
1: Tidlig helg sponsras av VG Bygg.

Sam Fender och Olivia Dean synglåta si Rain Me In. Och vi är då över I tre timmen I eftermiddagsrushet här på Radio Ålesund, där det är Jonas som får lov till att bruka torsdagen min sammen med dig. Här ska vi till Louis Tomlinson.

0: Lågaren jag, det är det Ida Lova som syng I det vi passerar klockan 4 och har nått slutet av arbetsdagen för ganska så många. Hoppas du har en fin torsdag. Och nu ska jag sätta på Julie Bergan och Ruben.
1: Sitter alene I ett rökfullt rum. Vi blev aldrig helt stora, men vi delte I vart fall något.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.
1: Leter du efter plaggene som aldrig går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellan klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nu är vi också lokalt till stede i Ålesund för att hjälpa dig med ett sunt och tryggt arbetsmiljö. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
4: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på hovedkontoret på Vigra som får tilpassa ditt projekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggman.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen, nå på fredag, ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene, de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.